0: ايه كانت بتقول لك الاداء بتاع الاوتيزم. اوكي فهمتك اصلا حد فهمك يعني ايه توحد؟
1: انا الاول ما كنتش فاهم حاجه توحد
0: طبعا يعني إيه؟ يا طبعا اكيد
1: انا كنت فاكر ايه ده حاجه عاديه.
0: هي حاجه عاديه
1: ايوه. احنا الاول اول يوم لما كنا مصورنا اول مشهد في المسلسل كله كنا عند الدكتور.
0: اوكي
1: وانا بلعب بقى لعيب.
0: كان المشهد بتاع اللي انت عند الدكتور أيوة. وبيقول لك حاول تعمل معايا حاجات وكده. ده المشهد في حلقه اولى.
1: كانت مامتي بتكلم كان انا ومامتي مامتي بتكلم
0: الدكتور
1: بتكلم الدكتور وبعديها بتكلم بابايا بتقول تعرف تجينا على الدكتور يعتبر او احنا نجيلك. قالولنا انا جاي لكم. ماشي. فاحنا بعديها بنخرج نوش بقى.
0: اوكي
1: ودي كانت مدرسه يعتبر
0: دي كانت اللوكيشن مدرسه
1: كده
0: حاجه زي مدرسه لوكيشن المدرسه.
1: ايوه
0: حلو.
1: او مدرسه فيها عياده عشان احنا اي مدرسه
0: فيها عياد
1: عشان الطعم.
0: صح صح
1: لازم.
0: طيب تاني بقى حد جه قال مين استاذ سعد ولا الدكتور اللي جت قالت لك يعني ايه توحد واصلا مين الاطفال عندهم توحد؟
1: هما الاثنين قالوا لي وانا كنت بدلهم حاجات اللي هو اعمل كده او ما اعملش كده.
0: طب انت فهمت اصلا هما ليه بيعملوا كده او بيبصوا كده او يعني اللي انت مثلته ده ليه بقى؟
1: الاول انا كنت فاهم ده مشهد عادي زينا عادي كده اتكلم عادي واعمل حاجه ما كنتش فاكر اللي هو لا كنتش عارف اللي هو حاجه هو عنده حاجه. الاول ما كنتش عارف كده.
0: ايوه طلع بقى عنده ايه ده اللي انا عايزه اوصل ايه التوحد ده بقى؟
1: التوحد ده مش مرض.
0: ايوه يا حبيبي
1: هو حاجه عاديه في الطفل. لازم نعامله كويس.
0: صح.
1: وهو بيكون طفل عادي بس هو عنده حاجه
0: مختلفة
1: مختلفة مننا. بس هو مش مرض.
0: لا مش مرض. صح. وبيخليه طفل مختلف عنده قدرات مختلفة.
1: هو ينفع ياخد دواء مش يحليه مش عنده توحد لا يحسنه.
0: ايوه يحسن قدراته شوي. ايوه
1: ما لهوش دواء يحليه
0: عشان هو مش مرض توحد. فمش بيخف منه. هو اتولد كده
1: بيفضل لحد ما يكبر.
0: ايوه
1: عنده توحد.
0: ايوه
1: وبس.
0: طب لما فهمت بقى ان في اطفال كتير بقى عندهم توحد وبيروحوا المدارس وانت بتعمل مسلسل علشان توعي الناس وتفهمهم كنت حاسس بقى
1: حاسس بفرحة جدا.
0: ليه فرحان ليه؟
1: عشان احنا كلنا بنحب الخير فانا بحب الخير.
0: يا روح عالمي. فانت شايف ان التوعية دي خير وان الناس تبقى عارفة يعني ازاي تتعامل مع الاطفال اللي عندهم توحد وان هم عندهم مشاكل في المجتمع ان الناس اصلا مش فاهمة يعني ايه توحد وفاكرينه مرض زي ما انت بتقول. يعني الحاجات دي كلها ده خير طبعا الناس تبقى فاهمة الكلام ده. صح. يا سلام على الحلاوة. طيب انا عارفه ان انت عايز تسمع اغنيه المسلسل هنسمعها بس الساعه الثانيه. تعالى دلوقتي اسمعك اغنيه تانية برضو ايه تقول نفس الكلام كده انه في ناس مختلفه عايشه معانا ولازم نراعيهم ولازم نعرف ان هم مختلفين.
1: ايوه
0: فلازم نتعامل معهم باختلافهم ونحترمه ونقدره عشان هم عندهم قدرات مختلفه.
1: ايوه
0: يا لولو.

شهد بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقت ولو الأيام غير الأيام والدنيا غير الدنيا انت كمان دلوقتي زمانك واحد تاني او واحد

0: jasmin de la Médina.
1: طب ايه الحاجة اللي عكس بقى اللي كنا بنتكلم فيه؟ كنا بنتكلم ايه الحاجة اللي تخلي مودك حلو؟ طب ايه الحاجة اللي تخلي مودك مش ولا بد؟ ايه الحاجة اللي تعكنن مودك وتعكنن جوك العام اللي ماشي كويس؟ دي لو حصلت تقلب اليوم، تخلي يومك مش كويس خالص.